yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasuri ya uprontu ya perguntas bara kumesa musu anjuda guarda mehafana hauni livro sida ukotu